Ja, jeg vet ikke om det var helga, The Weeknd og Daft Punk sang om her. I feel it coming, men helga på gang da. Det en fredag morgen, vi så smått I gang med, og har du akkurat slått på radioen, så sier Nils Hågen Ostad, morgen, morgen.